0: Can apply ba? Di apply ba?
1: Ngeten iki nggih.
0: Apply.
1: Oh, tepuk tangan sudah selesai nih. Ngeten. Sampun. Mat. Sampun. Oh, nggih, sami-sami.
0: Sampun kagem. Bu Sri Kebon Agung lajeng Bu Mudo. Ugi kagem Bu Dwijo. Pokok nen kagem ingkang pantun dan ingkat sonten ingkatan punika sedaya mboten kula biji-biji kula kintuni ngoten mawon Mbak
1: Jih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten lani nyanyi hak teh aser.
1: Mbak Yeni.
2: Halo.
1: Apa to sae nggih?
2: Nggih sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah lagu nipun apa?
2: Kula tak nyuwun pengantar sing saking Imam S. Ari.
1: Sekedap napa?
2: Pengadilan Cinta Dangdut.
1: Pengadilan Cinta?
2: Nggih, Pengadilan Cinta Imam S. Arifin.
1: Ikan untuk channel?
2: Ori, Mbak.
1: Channel?
2: Nggih.
1: Bebas?
2: Smash, nasa dikipot.
1: Napa?
2: Nggih, enten binokor, napa nggih, Mbak? Binokor.
1: Nada perempuan?
2: Iya.
1: Bunti nggih, apa ini? Terus mboten?
2: Ya.
1: Saget niki?
2: Insyaallah mangkene. Salam.

Dereng Butu Ijo, sekedap. Eling-eling. Wis dongkap pitung ketiga.

Sutresno budaya sedaya kru ingkang jejiban wonten ing sonten menika ngantarkan suka nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi sedaya amal ibadah kula panjenengan sedaya tansah tinampi wonten mersa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.